fun ni mamu wo krom hawo. Asit mi wa hu die be brain so yare ntima ka dem an. Am phone ntuma wo wo se wo bugu dem wa. Wo nyi ntuma no humpo. Ya wo dwen se wo betima gina wo na so. Eno pe na wo dwen.